आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माध्यम चॅनल उलयता. सकाळची बरोबर स वरां जायत येता. कांय खिणांतच तुमकां आयकूं येता दिल्ली केंद्रा वयल्यान सक्षेपीत हिंदींतल्यान खबरो आनी स वरां पांच मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो.

0: आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनल उलयता. आतां आयकूं येता शेतकामे भावा खातीर म्हायती. हेकरावीन आयज तुमकां आयकूंक येता कोंबड्यो पोसप एक फायदेशीर धंदो ह्या विशयाचेर डॉक्टर राजेंद्र प्रभुगांवकर हांणी दिल्ली म्हायती आतां तुमकां आयकूंक येता.
1: शास्त्रीय पद्दतीन वेवस्थीत तरेन बऱ्या भाशेन कोंबयांचो धंदो सुरू केल्यार हो धंदो खूब बरो आनी फायदेशीर जावं येता. जावं ल्हान वा व्हड, कोंबयो पोसपाच्या धंद्याचे फायदे खूब आसतात. ह्या धंद्याची खासियत म्हणजे हाका खूब व्हडल्या प्रमाणांत गुंतवणूक आनी भांडवल जायच म्हणून ना. कोंबयाच्या धंद्यांत खूब मोठ्या प्रमाणांत जमीन किंवा जाग्याची गरज ना. आपल्या पोरसांत आशिल्ल्या थोड्या जागेंत कोंबयो पोसूं येता. तशेंच पांजरे वापरून

0: थोड्या जागा मदीं खरी चड कोंबयो पोसपाक शकतात. ह्या धंद्या मदीं थोड्या आठवड्यांनी केल्ल्या खर्चाचो परतावो म्हणजेच उत्पन्न चड प्रमाणांत मेळपाक लागता. कोंबयो ह्यो पोसपी पाळीव जनावर आशिल्ल्यान धंदो सुरू करपाक चड अडचण येना. मासाच्यो कोंबड्यो म्हणजेच ब्रॉयलर कमी प्रमाणांत खावड खातात आनी त्या खाणाचे मागीर आपल्या आंगात म्हणजेच मासांत रुपांतर करतात. हो धंदो करतल्यांक गिरायकाची अजिबात कमी नासता, कारण ब्रॉयलराची मागणी दिसान दीस वाडत आसता. कोंब्याचो धंदो हो सगळ्या हंगामाचो आसा. वर्सयभर हो धंदो चालू दवरूं येता आनी वर्सयभर उत्पन्न मेळपाक शकता. मासाच्यो कोंबड्यो म्हणजेच ब्रॉयलरां पासून 6 ते 8 आठवड्यांनी उत्पन्न मेळपाक सुरू जाता, तर तात्याच्यो कोंबड्यो म्हणजेच लेयरां पासून 6 ते 8 म्हयन्यांनी उत्पन्न मेळपाक लागता. कोंब्याचो संडास वापरल्यार हे नायट्रोजन चड आशिल्ले सेंद्रीय म्हणजे ऑर्गेनिक पदार्थ आशिल्ल्यान वातावरण दुशीत जायना आनी शेताची जमीन ही कसदार जाता. भारत सरकार, गोंय सरकार आनी नाबार्ड बँकेच्या सुचोवणेक लागून गरजेचीं कागदपत्रां दिल्या नंतर कोंब्याच्या धंद्याक कर्ज दिवप सगळ्या बँकांचेर बंधनकारक आसा. शेतकी धंदो किंवा बाकीच्या जनावरांच्या धंद्या पेक्षा कोंब्या पोसपाचो धंदो चड फायदे दिवपी आनी फामाद जावन आसा. मासाच्यो कोंबड्यो विकपाक 6 आठवड्यांनी तयार जातात आनी तांचे सरासरी वजन 1.25 किल 1250 फ्रेम जाता. तात्याच्यो कोंबड्यो वयाच्या 6 ते 8 म्हयन्यांनी तात्यां घालपाक लागतात आनी फुडें मागीर 1 ते 1.5 वर्स तात्यां दिवपाक शकतात. डीप लिटर म्हणजे जमनीर पोसपी एका कोंबयेक 1 बाय 1 म्हणजेच 1 स्क्वेअर फूट जागा लागता. पांजऱ्यांत पोसपी कोंबयांक ही जागा मातशी कमी लागता. पांजरे एकार एक दाळिल्ले आशिल्ल्यान थोड्या जाग्या मदीं चड कोंबयो दवरपाक येतात म्हणजेच पोसूं येता. बाकीच्या जनावरांच्या धंद्यांक तशेंच शेतकी धंद्यांक उदक खूब लागता, पूण कोंबयाच्या धंद्यांक एका दिसाक 1 लिटर उदक 5 कोंबयांक पिवपाक आनी निवळ करपाक पुरो जाता. कोंबयाच्या खाणाची मनशाच्या खाणा कडेन केन्नाच स्पर्धा नासता. मनशाच्या खाणाची म्हणजे तांदूळ, गव्हा पिठाची गिरणी, भाजीपाल्याचे ड्राय प्रॉडक्ट हातूंतल्यान मेळपी पदार्थांतल्यान वस्तूंतल्यान कोंब्याचे खाण तयार करपाक जाता. ह्या धंद्यांक दादले, बायलो तशेंच बाकीची काम करप्यांक फूल टायम म्हणजे सगळो वेळ किंवा पार्ट टायम म्हणजे थोडो वेळ काम मेळपाक शकता.
1: सो आतांच तुमी आयकतले शेतकामा भावा खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीत. कोंबयो पोसप एक फायदेशीर धंदो ह्या विशयाचेर डॉक्टर राजेंद्र प्रभुगांवकर हांणी दिल्ली म्हायती आतांच तुमी आयकली. आतां आयकूं येता संजीवनी भलायके विशयी कार्यावळीक दोमो ह्या विशयाचेर वैद्य आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली म्हायती आतां तुमकां आयकूं येता.
2: आमच्या शरीरांत वात, पित्त आनी कफ हे 3 महत्वाचे घटक. हे 3ूय सम अवस्थेन आसप म्हळ्यारूच निरोगी रावप, आनी हांचो जर समतोल बिघडलो जाल्यार आमच्या शरीराक अनेक दुयेसां जातात. सरळ तर सूत ना जाल्यार भूत अशेंच हे वात, पित्त आनी कफ हे आमच्या शरिरांत आसा. दमो हे एक खूब त्रासदायक दुयेंस आसा. शरिरांतलो कफ आनी वात बिघडून हे दुयेंस जाता अशें आयुर्वेद सांगता. आमच्या भारतांत 1.5 कोटी जनतेक दम्याचो त्रास आसा आनी अशें दिसून आयलां की फाटल्या कांय वर्सांनी दम्यावयल्या वखदांची मागणी 40 पटीन वाडल्या. ही सगळी आकडेवारी खूब चिंताजनक आसा. तर ह्या दम्याची लक्षणां कितें ती आमी पळोवया. फुगासांव जावप, कपलाक खूब घाम येवप अचानक, न्हिदल्या उपरांत श्वास घेवपाक त्रास जावप आनी उठून बसल्या उपरांत बरें दिसप ही दम्याची कांय मुखेल लक्षणां आसा. ही लक्षणां दमट जाली, मातसो पावस पडलो, हवामान ढगाळ जालें आनी मुखेल म्हणजे रातच्या वेळार ही लक्षणां वाडटात.

0: तर ही दमा जावपाची कारणां कितें ती आतां आमी पळोवया. धुल्ल, धुवर आनी रासायनीक सूक्ष्मकण ही दम्याची कांय मुखेल कारणां आसात. आमी आमच्या घरांत नितळसाण दवरपाकूच जाय. मेजां, खुर्च्यो, फॅन हाचेर खूब धूळ साचता. तशेंच पावसाच्या दिसांनी वण्टेचेर चितो येता. ह्या चित्यान सुद्दां दम्याचो त्रास वाडूंक शकता. रासायनीक उजवाती, सेंट हांणी सुद्दां बऱ्याच लोकांक त्रास जाता. गरमेच्या दिसांनी आमी एसी लायता आनी मागीर फुडले 6 ते 7 म्हयने तो तसोच बंद आसता. परत गरमी आयली की तो आमी एसी परत तसोच सुरू करता. पूण हातून जमिल्ली जी धूळ आसता तेणे सुद्दां दमोच न्ही तर थंडी, एलर्जी अशे अनेक त्रास जावपाक शकता. म्हणून घरांतलो आमी एसी वापरपाच्या पयली वेवस्थीत तो स्वच्छ करून घेवपाक जाय. जेवणान सुद्दां योग्य तो बदल करपाक जाय. जेवल्या उपरांत न्हावप, जेवल्या उपरांत न्हिदप, तशेंच जेवल्या उपरांत गोड खावप, ह्यो सगळ्यो गजाली शरिरांत कफ वाडयता आनी ताणें दम्या सारकी दुयेंतां जावूं येता. जेवणान रुक्ष जेवण जशें मैदो, बिस्किटी, तेल, फोडणी नाशिल्लें जेवप हेचें खूब सद्या फॅशन आयलां. फक्त सॅलड खावनूच रावपी खुबशे लोक आसात. पूण हाणें कितें जाता तर शरिराक योग्य तें पोशण मेळना आनी शरिरांतलो वात वाडटा आनी हो वात वाडलो की ताणें सुद्दां दम्याचो त्रास खूब वाडूं येता. तंबाखू, सिगरेट ही व्यसनां सुद्दां दम्याची कारणां आसाच. ही सगळीं कारणां वळखून आमी आमची जर जीवनशैली बदल्ली जाल्यार दमो पयस रावपाक शकता. तशेंच प्राणायाम आनी योगासन सुद्दां तितलेंच गरजेचें. पूण योग शिकिल्ल्या तज्ञां कडूनच हो प्राणायाम आनी योग शिकून आमी करपाची गरज आसा, टीव्हीर पळोवन न्हय. तर असो समजा दम्याचो त्रास आसत किंवा दमो जावचो न्ही अशें जर दिसता जाल्यार आमी घरगुती कांय उपाय करपाक शकता. तिळाच्या तेलान थोडेशें मीठ घालचें आनी ताणें आपल्या छातयेक आनी फाटीक मालीश करची. हाच्या उपरांत कपडो तव्यार गरम करून फाटीक शेक घेवचो. हाणें छातीतलो कफ पातळ जाता आनी दम्याचो बरोच त्रास कमी जाता आनी बरो शुद्ध श्वास आमकां मेळटा. तशेंच जेंका दम्याचो त्रास आसा, वारंवार छातीन कफ भरता, तांणी दर फेब्रुवारी म्हयन्यान म्हणजे वसंत रुतून वमन हे पंचकर्मा पैकी अवश्य करून घेवचे. तशेंच जेंका वाताचे कांय विकार आसा तांणी पावसान किंवा पावसाच्या मातशे पयली बस्ती हो एक पंचकर्मातलो जर उपक्रम केलो जाल्यार दमो बऱ्याच प्रमाणांत कमी जावं येता. पूण दम्याची जी सांगिल्ली लक्षणां आसात ती तुमच्या भितर जर दिसपाक लागल्यास रोखडोच आमी वैजकीय सल्लो घेवपाक जाय.
1: श्रोता, आतांच तुमी आयकताले संजीवनी भलायकी विशय कार्यावळीक दमो ह्या विशयाचेर वैद्य आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली म्हायती आतांच तुमी आयकले. आतां आयकूं येता आयज माते चॅनलाच्या वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा.

कार्यावळीचे रुपरेषा सांगून जाले की ऐकूया बरोबर 7 वरांचेर दिल्ली केंद्र सक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो 7 वरां 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान न्यूज अपडेट तुमकां आयकूंक मेळटले आनी उपरांत शुभ्रभात ही कार्यावळीक तुमकां आयकूंक मेळटले. सुरवातेक दीन विशेश तशेंच शुभदेशी गीतां तुमकां आयकूंक मेळटले. 7 वरां 25 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटले कोंकणीतल्यान खबरो. तर बरोबर 7 वरां 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो सोंपल्या उपरांत शुभ्रभाती कार्यावळ मुखार तुमकां आयकूंक मेळटले. हातूंत तुमकां आयकूंक मेळटले पावस फुला हाचेर अनंत अग्नी हांचे उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटले. तशेंच ह्याच कार्यावळीक शोभितीशी गीता हे कार्यावळीक तुमकां आयकूंक मेळटले. 7 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट 8 वरांचेर समाचार प्रभा 8 वरां 15 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तर 8 वरां 30 मिनटांचेर मराठींतल्यान खबरो आनी 8 वरां 40 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 8 वरां 50 मिनटांचेर हिंदी फिल्म गीताची कार्यावळ आसतली चित्रसंगीत. 9 वरां 30 मिनटांचेर मराठी गीताची कार्यावळ आसतली. 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो तर 10 वरां

मिनटाचेर कातारची कारवळ. धा वरां 30 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटलें हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गेजे कारवेक सुधीर फडके हांचे सतार वादन राग नट भैरव. ह्याच कारवेक तुमकां आयकूंक मेळटलें

करावीक तुमकां आयकूंक मेळटलें स्तुती दे हांचें सरोदवादन राग जॉनपुरी. 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सक्षेपीत करतले. 11:05 कातर हे मेरा दिल 12 वरांचेर कारावीचे रूपरेशे तुमकां आयकूंक मेळटले. 12:05 अस्तुरी हातूंत तुमकां आयकूंक मेळटले. पावसाळी पर्यटन ह्या विशयाचेर माया करंगंटे हांचे उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटले. तशेंच 12:30 स्वर संगम हातूंत शास्त्रीय संगीत तुमकां आयकूंक मेळटलें. विदुशी माणिक वर्मा हांचें गायन मिया की सारंग. 1 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो तर 1:05 कांदावळा. 1:30 मराठींतल्यान खबरो तर बरोबर 2 वरां. 1:30 सदाफली. 2 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान तर 2:15 हिंदीतल्यान खबरो. 2:30 हिंदी फिल्मी गिताची कार्यावळ आसतली. 3 वरांचेर हिंदीतल्यान तर 3:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 3:10 दुसरी सभा सोंपतली. आमच्या तिसऱ्या सभेक सुरवात जातले बरोबर 5:30 यू आनी कोंकणी हातूंत सोशल मिडिया आनी युवक ह्या विशयाचेर दुर्गा देसाय हांचे उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटले. 5:58 कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट. 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो. 6:05 कारवायची रुपरेशा तुमकां आयकूंक मेळटले. तर बरोबर 6:15 शब्दोली. 6:30 कोंकणींतल्यान खबरो. तर 6:35 कातारा. 7 वरांचेर भक्तीगीत. 7:20 कोंकणींतल्यान खबरो. 7:30 चावडेर कारवायक ऑर्गेनीक फार्मींग ह्या विशयाचेर अस्विता कांबल हांचें उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटलें. 8 वरांचेर कारावेची रुपरेशा. तर 8:05 मराठींतल्यान खबरो. 8:15 गीत गजल. तर 8:00 तुमकां आयकूंक मेळटलें कलात्मक गोंय हाचो 13वो भाग. 8:45 समाचार संध्या. 9 वरांचेर न्यूज एट 9. 9:15 स्पॉटलायट. 9:30 कंट्री वायड. 9:45 इनसायड. तर 10 वरांचे हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ विदुशी माणिक वर्मा हांचे गायन तुमकां आयकूंक मेळटले. राग जोकस ठुमरी भैरवी. तर ही आशिल्ले आयज मादे चॅनलाचे विद्रोपाच्या कार्यावळीची रुपरेशा. बरोबर सकाळची 7 वरां जायत येता. काकिणातच तुमकां आयकूंक येता दिल्ली केंद्रावेळ सक्षेप हिंदीतल्यान खबरो. आयकूंक रावा मादे चॅनल.

25 जून दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. महाराष्ट्रातले सशस्त्र क्रांतिकाराचे शिरोमणी दामोदर हरी चाफेकर हांचो आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म एका किर्तनकाराच्या घरा 1869 वर्सा जालो. ल्हानपणारच लोकमान्य टिळकांच्या विचारांचो प्रभाव तांचेर पडलो. 22 जून 1897 हे दिसा पुण्यांत गणेश खिंडींत दामोदर पंतांनी आनी तांच्या सहकाऱ्यांनी वॉल्टर चार्ल्स रँड आनी आयल्स्टनचो वध केलो. इंग्लीश सरकारान दामोदर पंतांक 18 एप्रील 1898 हे दिसा पुण्यांत येरवडा बंदखणींत फाशीची शिक्षा दिली. आयज आमी याद काडटा संगीतकार मदन मोहन हांची. आयज तांची जयंती. संगीतकार मदन मोहन हांचे पुराय नाव मदन मोहन कोहली. तांचो जल्म 25 जून 1924 हे दिसा बगदाद हांगा जालो. मदन मोहन हांचे पिता राय बहादूर इराकांत कामाक आशिल्ले. 1932 वर्सा तांचे कुटुंब भारतांत आयले. तांचे शिक्षण लखनौ मुंबय आनी देहरादून ह्या शारांनी जाले. मदन मोहन पयलीं सैन्यांत भरती जाले, पूण ताचे उपरांत तांणी संगीतानच आपले मन रिजोवपाचो विचार केलो. 1946 वर्सा सैन्यातली आपली नोकरी तांणी सोडली आनी ताचे उपरांत ऑल इंडिया रेडियोंत लखनौ आकाशवाणीचेर ते कामाक आयले. हांगाच तांची वळख उस्ताद बिस्मिल्ला खां आनी उस्ताद फैयाज खां अशा दिग्गज संगीतकारांकडेन जाली. 1948 वर्सा शाहीन ह्या फिल्माक गायक कलाकार म्हणून काम करून तांणी फिल्मी दुनियेकडेन आपले पावल उबारले. ताचे उपरांत संगीतकार म्हणून हिंदी सिनेसृष्टींत तांणी नामना जोडली. आयज 1931 वर्सा जल्मल्ले माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग, तांचो जल्म 1931 वर्सा अलाहाबादांत जालो. 1969 वर्सा उत्तर प्रदेश विधानसभेचेर ते काँग्रेस पक्षाचे सदस्य म्हणून निवडून आयले. 1971 वर्सा लोकसभेचेर निवडून आयले आनी ताचे उपरांत पंतप्रधान इंदिरा गांधी हांणी वाणिज्य उपमंत्री म्हणून तांची नियुक्ती केली. 1976 ते 1977 मेरेन वाणिज्य मंत्री म्हणून तांणी काम पळयले. ताचे उपरांत 2 डिसेंबर 1989 हे दिसा भारताच्या पंतप्रधान पदाची सोपूत तांणी घेतली. आयज जल्मल्ल्यो हिंदी चित्रपट अभिनेत्री करिश्मा कपूर, तांचो जल्म 1974 वर्सांतलो. हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, राजा, फिजा, झुबेदा सारख्या फिल्मांनी काम करून तांणी फिल्मी दुनियेंत आपलो विशेष जागो निर्माण केलो. हिंदी चित्रपट अभिनेता आफताब शिवदासानी हांचोय आयज जल्माचो दीस. तर नोबेल पारितोषीक विजेते जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ वॉल्थर नेस्ट हांचोय जल्म आयचोच. भारताचे निमणे व्हायसरॉय आनी स्वतंत्र भारताचे पयले गव्हर्नर जनरल व्हायसरॉय लुई माउंट बॅटन हांचो जल्म आयचो 19,000 वर्सांतलो. नोबेल पारितोषीक विजेते जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ जे हांस रिजेन्सन हांचोय जल्म आयचोच 1907 वर्सांतलो. आयज आमी याद काडटा बंगाली कवी

सातस्तम एकतले दिन विशेष नमस्कार इष्टानो सगळ्यांक या प्रसन्न वातावरणांत तुमकां सगळ्यांक मनापासून शुभ्रभात. हांव तुमचोच इश्ट केदार घेवन येला तुमचो आवडटो असो कार्यक्रम शुभ्रभात. नवो दीस, नवो उत्साह, नवो आशा आनी नवी सपनां जी सुरवात करपाक आपण सगळे आपणी सगळे जाण एकत्र या शुभ्रभात कार्वीक तुमकां उर्बरीत येवकार दिता. आयच्या एक तासाच्या ह्या प्रवासान आसतली सुंदरशी गाणी, प्रेरणादायक विचार आनी आरोग्य टिप्स आनी आतांच तुमी आयकले दीन विशेष आनी खुबशे किदें गजाली आयच्या ह्या शुभ्रभात ह्या कार्वेक. पण ही कार्व मुखार व्हरतना तुमकां आयकूं येता शान यांच्या आवाजांतले एक शोभीत अशें गीत ह्या कार्वेक.

नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. नागरिकांक कल्याणकारी सेवा पावोवपाच्या सरकाराच्या चालू यत्नांतल्यान जनकल्याण शिबीर स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला आयोजित एक शिबीर आसा. आज सकाळी 10 ते 5 मेरेन रविंद्र भवन साखळे हांगा ह्या शिबिराचे आयोजन जातले. नागरिकांक वेगवेगळ्यो सरकारी कल्याणकारी येवजण्यो आनी सेवा संबंधी म्हायती आनी मदत दिवप, जाका लागून तांचे कडेन सोंपेपणान मेळप सोंपे जावपाचो हेतू ह्या उपक्रमात आसा. नागरिकां कडेन थेट संवाद सादप आनी कल्याणकारी सेवा दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत केला. ह्या शिबिरात म्हजे घर येवजण आनी किसान क्रेडीट कार्ड उपक्रमाक समर्पीत कावंटर आसतले. हाका लागून नागरिकांक बेगोबेग मार्गदर्शन आनी म्हायतीचो लाव घेवपाक शक्य जातले. तशेंच ह्या कावंटरा वेल्यान तांचे प्रस्न सोडोवपाक मेळटले. ह्या कार्यक्रमाची एक खाशेली गजाल म्हणजे वंदे मातरम हाच्या 150 वर्सांच्या उत्सवा खातीर उक्तावण सत्रात डॉक्युमेंटरी दाखयतले. ते शिवाय ह्या अधिवेशनात फाटल्या 12 वर्सात भारत सरकारान केल्ल्या कामगिरीचे प्रदर्शन करपी डॉक्युमेंटरी आनी हेर कार्यावळी जातल्यो. तशेंच 12 नामनेच्या व्यक्तींचो भोवमान करतले. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळीच्या उद्दिष्टां कडेन जुळोवन हो जनकल्याण शिबीर नागरिकांक सरकारी येवजण्यो आनी उपक्रमा संबंधी म्हायती आनी मजत मेळोवपाक एक समर्पीत माची आसा. कल्याणकारी उपायांचे फायदे राज्यभरातल्या नागरिकांमेरेन प्रभावीपणान पावचे ह्या खातीर सरकाराचे खर यत्न ह्या कार्यावळींतल्यान दिसून येतात. धारबांदोडे तालुक्यात फाटल्या कांय म्हयन्यात जाल्ल्या बुडपाच्या दुर्दैवी घडणुकांचेर कडक उपाययोजना करपा खातीर कुशावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी एग्नाक्लिटस हांच्या येजमानकी खाला एक म्हत्वाची बसका जाली. ह्या बसकेक कुशावती

पिडिल्ल्या धर्तरेक मिर्गाची आतुरतायेन ओढ लागची तशीच ओढ पावसाची आमकांय लागताली. भुरगेपणांत पावसाची सुलूस लागताली तशी शाळेची सुटी सोपत आयली म्हणपाची हुरहुरी लागताली. मागीर मामा काकागेर गेल्ले आसत जाल्यार घरा परतुपाची तयारी ही आयलीच. घरा आयली म्हणटकच शाळेची तयारी करतना सत्री रेनकोट हांचीय खरेदी आसताली. आनी मागीर एक दीस अचकीत मळप काळ्या कुपांनी भरून येताले. गडगड कटकट जातालो आनी जोगलांच्या चकचकांत पावसाचे दोन चार थेंबे धर्तरीर शिपडटाले. कितली खोस भोगताली त्या खिणाक. घरच्यांच्या ध्यंगशाची पर्वा न करता त्या पयल्या पावसाचे थेंबे आंगा पांगार खेळीत आमी पावसाक येवकार दिताली. पयल्या पावसाची धार आंगार घेतिल्ल्या धर्तरेक भोगिल्लो संतोष मातयेच्या परमळांतल्यान आमी अणभवताली. शाळेंत आसतना मास्तरान दिल्लो होमवर्क केलो ना जाल्यार आमकां दुसरे दिसा मार पडटालो. पूण पावसाच्या दिसांनी आमकां माराचो व्हडलोसो हुस्को नासतालो. कारण पयले दिसा होमवर्क केलो ना जाल्यार दुसरे दिसा आमकां शाळेंत वतना भिजून गेल्यार भागताले. मागीर आमी मुद्दाम भिजून शाळेंत वताले. भिजल्यात म्हणटकीच मास्तर आमकां घरा धाडटालो आनी आपसुकच आमचो मार चुकतालो. आमची ही युक्ती मास्तराक बरोच तेप कळलीच ना. एक दीस आमच्या वर्गांतलो सुशांत होमवर्क करूंक नाशिल्ल्यान भिजून आयलो आनी आमचें बिंग फुटलें. आतां तुमी म्हणटले भिजून येवनूय बिंग कशें फुटलें काय म्हणून. घडिल्लें अशें की सुशांत भिजून आयिल्लो खरो पूण त्या दिसा पावसूच पडूंक नाशिल्लो. मास्तराक दुबाव येवन मास्तराच्या हाताचो नकाशो सुशांताच्या काना सकयल रंगल्लो आनी सुशांतान होमवर्क करूंक नाशिल्ल्यान आपूण वाटेर नळार टॅप सुरू करून भिजून आयिल्ल्याचें मास्तराक सांगिल्लें. वयल्यान ह्या आयडियेचो मास्टर मायंड म्हणून म्हजे कडेन बोट दाखयिल्लें. त्या दिसा आपल्या शेणयेची गाठ मारीत मास्तरान पण केल्लो. मास्तरान म्हणिल्लें आज पासून तुम्ही खरोखर भिजून आलात तरी मी तुम्हाला घरी पाठवणार नाही. तुम्हाला भिजून सर्दी झाली तरी मला पर्वा नाही. आपल्याक एक शेणी असतानाय आपल्या विद्यार्थ्यांनी आणी एक शेणी लायली म्हणून मास्तराक त्या दिसाक भयंकर राग आयिल्लो. पावसात भिजून तुम्ही मेलात तरी मला त्याचे सोयर सुतक नाही अशें मास्तरान त्या दिसा जाहीर केल्लें. आज ते दिसय नात आणि तो मास्तरय ना. पूण त्या गोड आणि म्होवे येदींचो पावस मात मनपटलाचेर आजही शेणत असता दीस रात. सत्रे बगर पावशी दिसांची कल्पना कोणाच्यान करूं येत. पूण हांवें म्हज्या आयुष्यात सत्री केन्नाच वापरूंक ना. खरें म्हळ्यार सत्री नांव वापरपाक खास अशें कारण नाशिल्लें आनी शांताराम बाबा सारकी म्हजी सत्रे कडेन दुस्मानकाय बी कांय नाशिल्ली. आतां शांताराम बाबाची गजाल म्हाका मुजरत तुमकां सांगूंकच जाय. म्हज्या घरा शेजरा रावपी शांताराम बाबा हो सरकारी खात्यांत काम करपी. शांताराम बाब नांवा प्रमाणे शांत वृत्तीचो. आख्खो गांव ताका मानतालो. सबंद गांवा कडेन ताचे सूत बरें जुळटाले पूण सत्रे कडेन मात ताचे केन्नाच पटले ना. शांताराम बाबान सत्री घेवन घरांतल्यान ऑफिसांत वचप आनी परतून घरा पावतकच सत्री खंय तरी विसरिल्ल्याचे ताका याद जावप हे सच्चेच. अशे वेळार ताचे बायलेन बेजारून म्हणचे एक वेळ आमचो दुदकार दुदांत उदक भरसुपाक विसरत पूण भायर व्हेल्ली सत्री विसरून येवपाक तुमी विसरचे नात. अशे ह्या शांताराम बाबान एक दीस ऑफिसांतल्यान घरा परतून येवन शिवाजीच्या झेतान दारार मारले आनी बायलेन दार उगडटकच म्यानेंतल्यान तलवार काडून मिरवची त्याच झेतान सत्री मुखार धरीत ताणें बायलेक म्हळें पळयलें मुगो तूं म्हजे सत्री विसरून येवपाचे संयेक सदां हांसता न्ही. आयज पळय हांव सत्री न विसरता घरा घेवन आयलां. म्हजी सत्री विसरून येवपाची संवय आयच्यान मोडली. हे आयकून कपलार हात मारीत बायलेन म्हळें देवा म्हज्या तुमी केन्ना सुदारतले कोण जाणा. तुमी यादीन सत्री घरा हाडल्या ती आमची न्हय ती आनी कोणालीय आसतली. तुमी आयज घरच्यान सत्रीच व्हरूंक नाशिल्ली. आतां सत्री वापरूंक नाशिल्ल्यान हांव बरेच खेपो पावसांत भिजलां. थंडी भरिल्ल्यान घरा बसपाची पाळीय म्हजेर साबार खेपो आयल्या. पूण हांव सत्रेक केन्ना शरण गेलो ना. तसो सत्री नांव वापरपाचो म्हाका फायदोच जाला. हांव बांबोळे गोंय विद्यापीठांत शिकतालो तेन्नाची गजाल. म्हज्या वांगडा एक चली शिकताली. ती चली बरीच गर्विश्ट अशी तिचे बद्दल म्हजी समजूत आशिल्ली. आमी सदांच एकाच बसीर येवची वचची पूण आमची नदरानदर केन्ना जाली ना. तिणेय घडये म्हजे बद्दल हांव गर्विश्ट आसतलो असो समज करून घेतिल्लो जावं. तिणेंय म्हाका केन्ना कॅरांत काडूंक ना आनी हांवूय तिच्या लगाडेक केन्ना वचूं ना. एकाच गांवांतले आसून लेगीत आनी एकेच कडेन शिकून लेगीत आमी एकामेकांक परकी. आनी एक दीस तो दीस उदेलो. हांव सच्चे प्रमाण सत्री घेना आसतना घरांतल्यान बांबोळे विद्यापीठांत वचपाक भायर सरलो. सकाळी आसूर आशिल्ले सुवातेर फुलां खुर्सा कडेन पाव जाल्यार घे म्हणून पावस. म्हजेर आयलो आकांत. आतां एक तर बस स्टॉपार देवन भिजपाचें वा मुखार पणजे वचून पावस सोंपपाची वाट पळोवपाचें. दुसरो पर्याय म्हजे निवडी भायलो आशिल्लो कारण पैंगिणी काणकोणा सावन बांबोळे असो सुमार 100 किलोमीटर प्रवास केले उपरांत क्लासींत वचनासतना परत घरा येवप म्हाका परवडपाचें नाशिल्लें. म्हणटकीत हांवें भिजल्यार भिजू पूण बांबोळे देंवपाचें थारायलें. बस बांबोळे स्टॉपार पावली. तें म्हजे पयलीं देंवलें. ताणें आपली सत्री फुलयली. ताचे उपरांत हांवूय देंवलो. म्हजे कडेन फुलोवपा सारकें कांयच नाशिल्लें तरी हांवें म्हजी भुजां फुलयली. आनी आतां गेट सेट रेडी गो अशें म्हणटलो इतल्यान ताणें यो म्हणून आपली सत्री म्हजे मुखार केली. आमची पयलीच भेट. ताच्या सत्रेंत घुसपा बगर पर्याय नाशिल्लो कारण पावस घे म्हणून रगतालो. एक सत्री आमी दोगांच. त्या खिणाक ताची सत्री म्हजे खातीर मळब जाल्ली आनी आख्ख्या मळबा पोंदा आमी दोगांच. त्या खिणाक हांवें राजकपुराक दोळ्या मुखार हाडलो. म्हाका थोडो धीर आयलो. हांवें ताका हॅलो म्हळें. ताणें म्हाका हाय म्हळें. आमी वर्गांत पावली. एकामेकांक बाय म्हळें. ते आमचे बद्दलचे गैरसमज पयस करून पावशी खोशेक आमच्या सणा परबांची किनार आसता. हिंदू धर्मांतली नागपंचम चवथ अशे उत्सव आसत वा श्रावण म्हयन्यांतल्या देवळां देवळांनी जावपी उत्सवांची गजाल आसत आमच्या खोशेक अंत ना.

क्रिस्टियानो, तुम्ही एखादा शिवप्रभात ही कार्यावळ आता या कार्यावळीक आता एकूणदा एक प्रेरणादायी कथा. एका गांवांतलो एक तरूण खूब गरीब घरांतलो आसलो. परिस्थिती कठीण आशिल्ली तरी ताणें शिक्षण सोडूंक ना. रोज म्हणजे सदांच संघर्श करप, मेहनत घेवप ताणें आपलो उद्देश साध्य करपाक आनी एक व्हडलो अधिकारी जावपाक तेणे बरो शिकपाक सुरवात केली. ह्या कथेन एकच शिकवण मेळटा, ती म्हळ्यार अडचणी ह्या यशाच्या मार्गांतल्या परिक्षा आसतात. ताका लागून सदांच तुमी अशी मेहनत करा की जसो अभ्यास करा की तुमकां कोणाचोच गरज पडची ना. शिक्षणच तुमकां फुडें व्हरतले, शिक्षणच तुमकां यश दितले आनी शिक्षणच तुमकां एक नवी वाट दाखयतलें.

याच्या सुप्रभात या कारवीक आमच्या वांगडा रावल्याबद्दल तुमच्या मनापासून सगळ्यांचे आभार मानता. तुमचो आयचो दीस खूप आनंदीत जावं, आरोग्य आणि यशान भरिल्लो जावं ही सदिशा हांव देवा लागीं मागता. तशेंच हांव तुमचो इश्ट केदार ह्या कारवेंतल्यान निरोप घेता. बरोबर सकाळची 7:58 जाता ऐकूया कोंकणीतल्या न्यूज अपडेट. आनी उपरांत बरोबर 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबरो, 8:30 मराठींतल्यान खबरो आनी 8:40 पणजे केंद्रा वयल्यान कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटले. परत आमची तुमची भेट जातली बरोबर 8:50 चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीक. तो पर्यंत टाटा बाय.

0: इराणात अडकिल्ल्या भारतीय नागरिकांक सुरक्षीत परत हाडपा खातीर दिल्ल्या सहकार्या खातीर प्रधानमंत्री मोदी हांणी तांचे उपकार मानले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले की वेपार, संरक्षण, तंत्रगिन्यान आनी परस्पर संबंध ह्या सारख्या म्हत्वाच्या क्षेत्रांमदली भारत आनी आर्मेनिया हांचे मदली इश्टागत आनी बहुआयामी भागीदारी आनी घटमूट करपाच्या सामायिक वचनबद्धतेचो तांणी पुनरुच्चार केला. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी नवी दिल्लीत निर्यात प्रोत्साहन परिषद आनी उद्योग संघटना वांगडा बसका घेतली. एका सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी सांगले की भारताची निर्यात परिसंस्था मुखार व्हरप, बाजारपेठेतल्या विविधतेक गती दिवप आनी भारताची जागतीक वेपार स्पर्धात्मकता वाडोवप ह्या धोरणांचो नियाळ घेवपाक ही बसका आयोजीत केल्ली. मंत्र्यांनी सुक्ष्म, लघु आनी मध्यम उद्योग एमएसएमईक अधिक मजबूत तेको दिवप, मुक्त वेपार कबलातीवरवी संधी वाडोवप, नवोनमेश आनी डीप टॅक क्षमतांक प्रोत्साहन दिवप, निर्यात सुलभता सुदारप आनी ब्रँड इंडियाक अधिक मजबूत करपाक जागतीक मूल्य साखणीत भारताची भूमिका विस्तारप ह्या उपाय योजनांचेरूय चर्चा केली. भारतांत आशियाई स्तरावेल्या फेन्सिंग तलवारबाजी स्पर्धेचे आयोजन करप ही एक व्हड कामगिरी आसा अशें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू हांणी सांगले. नवी दिल्लीत भारत मंडपम हांगा 19 तारखेपासून आज मेरेन आयोजित केल्ल्या आशियाई फेन्सिंग सर्तीच्या समारोप समारंभाक उपस्थित रावल्या उपरांत प्रसार माध्यमाकडे ते उलयताले. रिजीजू हांणी भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीचे कौतुक केले आनी तांणी अत्यंत उत्कृष्ट खेळ केल्ल्याचे नमूद केले. फेन्सिंग हो एक अतिशय रंजक खेळ आशिल्ल्यान फुडारात ताका अधिक प्रोत्साहन दिवंक जाय हाचेर तांणी भर दिलो. तरणाट्यांक ह्या खेळाची वळख जाल्या उपरांत ताची लोकप्रियता वेगान वाडटली अशें मंत्र्यांनी सांगले. तशेंच अशा भव्य वास्तूच्या उबारणी खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी दिल्ल्या योगदानाची तांणी दखल घेतली. जागतीक स्तरावेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीच्या फाटभुयेर समान मूल्यां आनी परस्पर विश्वास आशिल्ल्या देशांनी अधिक म्हऱ्यांच्यान काम करपाची गरज आसा अशें सांगून परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भारत आनी दक्षिण कोरिया मदले संबंद अधिक घट करपाच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. सोलात दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री चो ह्युन हांचे वांगडा जाल्ल्या बसकेच्या सुरवातीक उलयतना तांणी भर दिला की सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत विश्वासू भागीदारांमदले सहकार्य आदीपरस चड म्हत्वाचे थारलां.
1: It is really our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts of the government and different parts of our economy, of our country, do with each other in their interaction, in coordinating that and really, I would say, fashioning a more forward-looking, a more contemporary relationship in a more difficult world.
0: सक्रिय प्रशासन आनी वेळार अंमलबजावणी करपा खातीर म्हायती आनी संचारण तंत्रगिन्यानाचेर आदारिल्ल्या मल्टीमिडिया प्लॅटफॉर्म प्रगतीच्या बसकेंत काल नवी दिल्लीतल्या सेवा तीर्था हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षपदार आशिल्ले. हे बसकेंत मोदी हांणी चार राज्यांतल्या रस्तो, वीज, उद्देगीक मार्ग आनी मेट्रो रेल्वे क्षेत्रांतल्या चार मुखेल मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचो नियाळ घेतलो, जातूंत सुमार 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या. मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांक कळाव जाल्ल्यान खर्च वाडटा आनी नागरिकांक आनी उद्देगांक वेळार फायदे मेळनात हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. मिशन मोडातली अडचणी पयस करून प्रकल्पांची अंमलबजावणी जावपाक बारीकसाणेन नदर दवरपाक संबंधित मंत्रालयांक आनी राज्य सरकारांक तांणी निर्देश दिले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावल्यो खबरो. राष्ट्रीय राजधानीतल्या सेंट्रल विस्ता कॉरिडोरा खातीर सेंट्रल सचिवालय मेट्रो स्टेशन हांगा बांदकामाच्या शुभारंभाचे उक्तावण गृहनिर्माण आनी शारी वेव्हार मंत्री मनोहर लाल हांणी केले. प्रसार माध्यमाकडे उलयताना मंत्र्यांनी ह्या खिणाचे वर्णन इतिहासीक अशें केले आनी नमूद केले की हो प्रकल्प सरकारी कर्मचारी

आमची मधुर अशी गीता तुमच्या सांगाताक आयकता आसतना एक नवी चेतना मेळटा. पण ह्या शेवटच्या क्षणाक म्हणजे शेवटच्या ह्या 7 मिनटांक तुमकां एक सुंदरशें गीत आयकूंक दिता ह्या चित्रसंगीत ह्या कराबीक. आयका आनी ह्या गिताची मजा लुटा.

सो तुमी आयकताले कातराची कार्यावळ आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माते चॅनलाचेर. आनी इतल्यान ही कार्यावळ हांगा सप्ताह ह्या कार्यावळीक तुमचे सांगता आसलो तुमचोच मोगल इश्ट केदार. कांय कारणांतच तुमकां आयकूंक येता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गीताची कार्यावळ आयकूंक रावा माते चॅनलाचेर. आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माते चॅनलान उलयता. सकाळचे बरोबर 10:30 आतां आयकूंक येता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गीताची कार्यावळ. आनी ह्या कार्यावळीक तुमकां आयकूंक मेळटलें सुधीर फडके हांचे सतार वादन, राग नट भैरव, आनी उपरांत ह्याच कार्यावळीक स्तुती डे हांचे सरोद वादन, राग जॉन पुरी. सुरवातीक आयकुया सुधीर फडके हांचे सतार वादन, राग नट भैरव आतां आयकुया.

रुपरेषा सांगून जातकच 12:05 बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ अस्तुरी. आयच्या कार्यावळीन आयकात पावसाळी पर्यटन ह्या विशयाचेर माया करंगटे हांचे उलोवप. 12:30 स्वर संगम कार्यावळीन विदुषी माणिक वर्मा हांचे गायन. तांणी गायिल्लो राग मिया की सारंग आयज तुमकां आयकूंक मेळटलो. 1 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. तशेंच 1:05 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी ताचे उपरांत कानळां ओळां ही कार्यावळ. 1:30 मराठीतल्यान खबरो. 1:40 हवामानाविशी म्हायती आनी कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत सदाफुली ही कार्यावळ. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश. तशेंच 2:15 दोपहर समाचार आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. 2:30 हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ. 3 वरांचेर हिंदीतल्यान 3:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी ताचे उपरांत आमची दनपारची सभा सोंपतली. ह्या वेळार तुमी आयकतात आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळी विशीं.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 12:05:30 जाल्ले आसा. आयकुया बायलां खातीर आशिल्ली ही कार्यावळ अस्तुरी.

मोगाळ भयणीनो आनी आयकुप्यानो, अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. भयणीनो, आयच्या कार्यावळीन तुमकां आयकूंक मेळटले माया खरंगटे हांचे उलोवप पावसाळी पर्यटन. कार्यावळीन सुरवेक आयकुया सुंदरशे हे गीत. उशा पंडित हांचो हो स्वर.

0: उषा पंडित हांचो हो स्वर आशिल्लो. सुंदर अशें गीत तुमी आयकलें. आनी भयणीनो, पावस पडपाक लागला. जिवाक मातसो सुशेक जाला. गरमेन तापिल्ली धर्तरी शांत जावंक लागल्या. आनी आमी पावसा दिसांनी खंय भोंवडेर वचप हाचो विचार करपाक लागल्यात. तर आतां आयकुया पावसाळी पर्यटन ह्या विशयाचेर माया करंगटे हांचे उलोवप.
1: पर्यटन भोंवडी ही म्हजे सारख्या हेडग्याक खरी खोशयेची गजाल. म्हाका म्हजो शेजारी भोंवती भागरत म्हणटालो. म्हाका ताणें दवरिल्लें हें नांव खूब आवडटा, कारण सतत भोंवप ना जाल्यार भोंवडेचेच विचार म्हज्या मनांत घोळत आसतात. खंयच्याय खिणाक कोणेंय म्हाका भोंवपाक येवपा विशीं विचारलें जाल्यार हांव एका पांयार तयार. तशी हांवें उसरांच भोंवपाक सुरवात केली, तरी पूण खूब फिरलां हांव. हालींसरा तर पावसाळी पर्यटन करपाच्यो जायत्यो संदी म्हाका मेळ्ळ्यात. पर्यटन हें तशें खंयच्याय मोसमांतलें बरेंच आसता. म्हज्या सारक्या हेडक्यांक तर वत, पावस, शीं

हांचे भोंवपा मुखार कसलीच पर्वा नासता. व्हड व्हड मनशांनी सांगूनच दवरला, दर एका मनशान भोंवडी करूंकच जाय. प्रवासातले अणभव मनशाची जीण समृद्ध करता, विचारांच्यो कक्षा वाडयता. खरेंच पयलींचे लोक चडशे पांयांनी भोंवडी करताले, त्या त्या जाग्यार रावन थंयचे मनीस तांची जीण वाचताले आनी थंयची थळांय बारीकसाणेन नियाळटाले. आयचो आमचो प्रवास राजेशाही जाला. ट्रेनीन वतात तांकां तरी खरी भोंवडेकार म्हणू येता, पूण विमानान वचून मुखार एसी गाडयांत बसून पर्यटन थळांक धांवती भेट दितात तांकां प्रवासांतलो कसलो अणभव मेळटा तीच जाणात. फकत हांव अमके इतले कडेन वचून आयलो इतलीच खोस ती घेतात, आनी कितें. खरो प्रवास हो सुशेगाद थंयच्या नामनेच्या थळांक मनशांक अभ्यासूनच करप आसता. पूण आयच्या फास्ट ह्या उतरान लोकांक सामकी बांदून घालेंत, म्हळ्यार अशी अतिताय जावची ना. तरी म्हजी सारकी हेडगी भोंवपाची मजा लुटत आसतात. तर हांव सांगतालें त्या पावसाळी पर्यटना विशीं. आमचें गोंय कोकण किनारपट्टी ह्या भागांत पावसाचो सामको सुकाळ. हरशीं जाल्यार हांगा पर्यटन थळां खूब, ती पळप ही आगळी वेगळी खोस, तीच थळां पावसा दिसांनी पळप ही सुमारा भायली खोस. हरशींच कोकण किनारपट्टेक पांचवे रंगाचें वरदान, तातूंत पावसा दिसांनी ती नवे व्हंकले भशेन तरेकवार सया आशिल्लो पांचवो शालू न्हेसून नडटा. ताचेर तरेकवार रंगाची फुलां मनोहारी अशी नक्षी काडटात. हे सौंदर्य बेठेच पळोवपाचे न्हय, तर त्या त्या थळार वचून ते दोळ्यांनी आखंड पिवपाचे, जाल्यारय म्हजे सारक्याचे समाधान जावचे ना. चार वण्टीचे भितर रावन वा ऑफिस एके ऑफिस करून ही सोबीतकाय कशी समजतली. ते पासत एक आख्खो दीस सैमाच्या सांगातान घालोवंकच जाय. थंय म्हणून पाख्यापना बसून न्हय, हांव तर पावस माथ्यार झेलयत चिकचिकीत शेतां मळ्यांत दोंगरा रानांनी हेडूंक जाय, तेच खरें पावशी पर्यटन. हाचो पयलो अणभव हांवें घेतलो तो आमी भर पावसांत गणपती पुळ्यांत गेल्लीं तेन्ना. भर पावसांत दर्या शेजारच्या हॉटेलांत आमी राविल्लीं. रातभर दर्याचे घोगेवपी संगीत उशाक घेवन न्हिदपाचो यत्न करतालीं. फांतोडेर उठून हांवें बेगी बेगीन गॅलरींत येवन दर्या पळयलो. मातकट रंगाच्या दर्याचो फेणेरय मातकटच रंगाचो आसलो. व्हड व्हड ल्हारां देगेर सामकी घालून घेतालीं. देवदर्शन जातकच मागीर आमी देवळा मुखा वयल्या दर्या लागीं गेलीं. थंय दर्यान सदची वेळ सामकी गिळून उडयल्ली. ल्हारां शिमिटाचे धडेक आपटून वतालीं. पावसांतलो घेवघेवपी दर्या पळोवप हो एक वेगळोच अणभव. ल्हाराचे रौद्ररूप पळोवन भंय आनी खोस दोनूय भावना एकदमच जाणवतात. पावसांत हांवें कोलवेची वेळ जायते वेळार पळयल्या, पूण रत्नागिरीच्या त्या दर्याचें रूप चडूच भयांकृत कशें आशिल्लें. आतां थंय धड बांदल्या म्हणून दर्या थंयचे थंयच आडावन कसो उरला. पूण हांवें आयकल्लें पयलीं दर्याचें उदक देवळांत लेगीत येतालें. पावसाच्या दिसांनी देवळांत वचूंकच मेळनासलें. पयलींची गर्भकूड आनी देवूळ दर्याचे पातळेर आसलें. आतां गर्भकूड तशीच दवरून देवळाचो बाकीचो भाग बऱ्याच उंचायेर बांदला. देवळा मुखारय बरीच उंच धड बांदल्या. थंयच्यान गोंयांत येतना ल्हान व्हड दोंगुल्ल्यो हुपत येवचे पडटा. वाव, त्या दोंगुल्ल्याचें वर्णन उतरांनी कशें करूं. सगळ्यो दोंगुल्ल्यो पाचवी पोपटी शाल पांगरून बशिल्ल्यो. रान फुलाची रांगोळी तांकां सोबा हाडटाली. मदीं मदीं पावस, मदीं मदीं वत अशें जाल्ल्यान त्या वाठाराक भांगर साया मारताली. झाडच खूब कमी, खंय एकाद्रें दिसतालें. मदीं मदीं निव्व धवश्या उदकाचे व्हाळ घोगे ते सोबीतकायेंत भर घालताले. आमकां दिसलें ही वाट हो प्रवास केन्नाच सोंपूं न्हय. थंयचे थंयच हांवें आनी कांचनान थारायलें दर वर्सा पावसा दिसांनी खंय तरी भायर भोंवडेर वचपाचें. पूण थारायल्लें सगळेंच घडटाशें ना. आमकां भायर खंय वचूंक मेळ्ळें ना, पूण गोंयच्या गोंयांत पावसा दिसांनी भोंवपाक खुबूच मजा येता. हरशीं जाल्यार आमचें गोंय सोबीतकायेची खाण. तातूंत पांचवी निळशी कुपां, पांचवे दोंगर हांचो एक वेगळोच रंग पावसाच्या चारूय म्हयन्यांत गोंयभर पातळिल्लो आसता. तो खेळूंक जायते जाण सहली काडटात. गोंयांत तर घसघशे खूब आसात, वर्सुकी आसाच, ते भायर पावशी घसघशे खूब आसतात. चडशे लोक आतां भोंवूंक शिकल्यात, सैमाची पुजा करूंक शिकल्यात. सैमा सांगातान एक दीस घालोवपाची खोस तांकां कळ्ळ्या, म्हणून प्रत्येक घसघश्यार उदकाचो पावसाचो भंय सोडून भुरग्या बाळाक घेवन भोंवूंक वतात, न्हातात आनी थंय कचकचय उडोवन येतात. आंबोली घाट, चोरला घाट ह्या सारक्या व्हड घाट

0: त्या वेल्या घसघश्यांचेर तर लोक जात्रेवरी गर्दी करतात हाचो प्रत्यय आमी पोरू घेतलो. आमी आंबोली घाटावेल्या पैकूळ गांवांत वचपाचे थारायल्ले. आंबोलेच्या दोंगराक पावसा दिसांनी कितलेशेच घसघशे फुट्टात. हे सगळे घसघशे पावशी ऑक्टोबर मेरेनच उरपाचे, पूण दोन तीन घसघशे थंय अशे आसात जे वर्सूय भर व्हांवतात. एक बरोच व्हड, ताचेर तर वर्सूय भर सुटये दिसांनी भोंवडेकार आसतातच. पावसा दिसांनी ताचे रूप खरेंच तोखेवपाचे. आंबोलेच्यान बेळगांवां वचपाच्या वाटेर तो आशिल्ल्यान थंय वाहनांची गर्दी, तातूंत भोंवडेकारांचीय गर्दी. हो घसघसो दोन वटेन दिसता. दोंगरा वयल्यान येवपी आनी रस्त्या पोंदच्यान दर्येंत पडटा थंय, थंय लेगीत तो तितल्याच नेटान पडटा. आमी बशींतल्यानच तो पळोवन मुखार गेलीं. ते गर्देंत देंवल्यार पैकूळ गांवांत पावपाचीच नाशिल्लीं. वयर वाटभर पावशी कुपां, तातूंतल्यान लायटी पेटोवनूच वाहनां व्हरची पडटालीं. पावसांतलो पैकूळ गांव सोबीतकायेन नटिल्लो. आमी पैकूळ पावतासर एक ल्हानशी न्हंय आमकां सांगात करताली. तिका हुंवार आयिल्लो. तिचें मातकट उदक पांचवे शेतांतल्यान रस्त्या मेरेन पाविल्लें. दोनूय कडांनी उदकान भरिल्लीं शेतां आनी मदल्यान रस्तो. थंयचें सगळें वर्णन हांव तुमकां हांगा सांगत बसना. दर एकल्यान थंय वचून पावसांत भिजूनच तें पळोवपाचें. थंय जायतीं अजापां आसात. तातूंतलें एक तुमकां सांगता. थंय उंच उंच लांबचे लांब दोंगरच दोंगर. एका दोंगरा वेल्यान लागीं लागीं 17-18 घसघशे बरेच वयल्यान पडटाले. रस्त्या पोंदच्यान पायपांतल्यान वचून परत खोल खोल दर्येंत पडटाले. तातूंतले दोन घसघशे तर सामके अजापाचे. थंय घोली आसल्यो. ताचे वयल्यान ते सरळ दर्येंत पडटाले. आमी घोलीत उबी रावन ते घसघशे पळयले. मुखार खोल खोल काळशी निळशी घड, तातूंत नेट्टान पडपी हे घसघशे. आमच्या भुरग्यांनी कॅमेऱ्यांनी तें दृश्य बंदिस्त केलें, पूण प्रत्यक्ष पळोवपाची मजाच वेगळी. गोंयांत वर्सुकी घसघशे खूब आसात. सगळ्या विशीं हांगा सांगप शक्य ना. तातूंतले दोन नेत्रावळीच्या दाट रानांत लिप्पून बसल्यात. थंय वचप बरेंच त्रासाचें. पावसा दिसांनी तर थंय वचप सामकेंच कठीण. पयरूच आमी वाळपय सुळसुळो ह्या घसघश्यार वचून आयलीं. उदकांत खेळपाची मजा आमी थंय केली. हो मुखेल घसघसो मेळचे पयलीं एक न्हंय तीन कडेन घसघसो जावन पडटा. पयलींच मेळटा तो बरोच उथळ घसघसो. तातूंत व्हड व्हड सपाट पाशाण. तांचेर बसून न्हिदून लेगीत आमी उदक आंगार घेवन घेवन खेळ्ळी. वयल्यान पावसूय रकतालो. एके कडेन कमरभर उदकांत वचून आमी प्रत्यक्ष घसघश्याचें उदक माथ्यार घेतलें. सुळसुळो हो तर पाशाणाचोच घसघसो. मुद्दम तयार केल्ले वरी हे पाशाण पातळ्ळ्यात. तांचे वेल्यान उदक व्हांवता म्हणून ते सुळसुळीत जाल्यात. म्हणून जावये ताका सुळसुळो हें नांव पडलां. लोक घसरगुंडे वरी ताचे वयल्यान घसरतात. आमी मात फातरार बसून उदकांत खेळ्ळीं. हे घसघशे जण एकल्यान पळोवपाचेच. थंय वचपाची वाट मात दोंगरा वेल्यान दाट रानांतल्यान रेब्यांतल्यान अशी वता. तातूंतल्यान वचप हें एक दिव्यच कशें, पूण रान भोंवडेची मजा घेवंक मेळटा न्हय तें कितें थोडें. अशे खुबशे घसघशे कोकण किनारपट्टेचेर आसात. तांचो पर्यटन थळ म्हणून सरकारी पांवड्यार विकास घडयलो जाल्यार हांगा पावसाळी पर्यटनाक हुंवार येतलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना. खरेंच पावसांत भिजून घसघश्यांनी न्हायत दर एकट्यान पावसाळ्यांत भोंवडी ही करूंकच जाय.
1: पावसाळी पर्यटन या विशयाचेर माया खरंगटे हांचे उलोवप निकतेंच तुमी आयकले. तर भयणीनो, खंय वचूया भोंवडेर? विचार करतनाच घेवया हो ल्हानसोच विसव.
2: Are you constantly sneezing, have a blocked nose, or are suffering from allergy problems? Come, let's hear expert advice from city's renowned doctor.
3: I'm Dr. Edwin, physician. Many people think allergies are small problems, but they can affect daily life a lot. A blocked nose can disturb sleep, make you feel tired, cause headaches, and make it hard to focus at work or school. Some people even feel irritated because they can't breathe properly. If you keep getting these problems again and again, don't ignore them. Talk to your doctor and take the right treatment on time.
2: Issued in public interest by Dr. Reddy's Laboratories. This information is not a substitute for medical advice. Please consult your doctor. While prepared with care, Dr. Reddy's assumes no liability for its content.
1: भयणीनो, आता ऐकूया उषा आमोणकर हांच्या आवाजात डॉ गोविंद नायक हांची ही गीतरचना.

0: तुमी आयकताली उशा आमोणकर हांणी गायिल्ले हे गीत. भयणीनो, आमी जेन्ना पावसान भोंवपाक वता तेन्ना आमी आमची सगळी काळजी घेवपाक जाय. निसरट जाल्ली आसता, जागा आमकां खबर नासता, म्हणून आमी त्या जागे विशीं सगळी म्हायती घेवनूच मागीर थंय भोंवपाक वचपाक जाय. आमी बायलो तश्यो सदांच स्वताची काळजी घेता आनी घरच्यांची बी घेतातूच. तुमी आयकतात अस्तुरी ही कार्यावळ.
1: हांवेच कित्याक करप वा हांवेच केल्ल्यान कितें जातलें असो विचार करूं नाकात.
2: खंयच्याय बऱ्या कामाची सुरवात स्वता पासून जाता.
1: चलात तर स्वच्छतेचे नेम पाळूया, मनापासून, कर्तव्य म्हणून.
2: आमची

विदुशी माणिक वर्मा हाणी गायिल्लो राग मिया की सारंग निकतोस तुमी आयकलो. आनी इतल्यान आयची आमची अस्तुरी ही कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. आतां बरोबर एक वराचेर आयकूंक रावात हिंदीतल्यान खबरो, ज्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. आनी उपरांत 1:05 मिनटाचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आता 1 वर जावन 7 मिनटां आनी 13 सेकंद जाल्यात. आयकुवेनो येवकार तुमकां कानळावळां ह्या कार्यावळीन. कार्यावळीन सुरवेक आयकुया हिलारियानो कोस्टा हांच्या आवाजांत हें गीत मोग उतर मोलादीक.

लोना आनी सांगात्यांनी गायिल्ल्या ह्या गीता सांगाताक कानळा ओळा ही कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आतां बरोबर 1:30 वर आयकूंक रावात मराठीतल्यान खबरो कांय खिणातच.

दुर्गा देसाय हांचे उलोवप, सोशल मिडिया आनी युवक. सवरा जावन 15 मिनटांचेर सदाफुली ही कार्यावळ आसतली. सवरा 35 मिनटांचेर कातारां, तशेंच भक्तीगीतांची कार्यावळ 7 वरांचेर. चावडेर कार्यावळीन 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात ऑर्गेनिक फार्मींग ह्या विशयाचेर अश्वेता कांबळे हांचे उलोवप. गीत गजल ही कार्यावळ 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर. कलात्म गोंय ही कार्यावळ आयकूंक रावात 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर. आयचो विशय आसा फुगड्याचे खाशेले गूण. आनी सादर करता डॉ साईश देशपांडे. रातच्या 10 वरांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात विदुषी माणिक वर्मा हांचे गायन. तांणी गायिल्लो राग जोगकंस, तशेंच ठुमरी भैरवी. आनी उपरांत कर्नाटक संगीताच्या कार्यावळीन आयकात 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर एम एस गोपालकृष्णन हांचे व्हायोलीन वादन. राग तोडी, तशेंच राग नटकुरुंजी तुमकां आयज आयकूंक मेळटलो. आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमची निमणी सभा सोंपतली. आयकुपेनो ही आशिल्ली कांय मुखेल अशा कार्यावळींची ओळख.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो अर्साचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आतां 3 वरां जावन 12 मिनटां आनी 17 सेकंद जाल्ले आसात.

सगळ्या मोगाळ आयकुप्यांक माई मोगाचो नमस्कार. 233° म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 5:30 आनी 35 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आमच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करतात. आता ऐकुया कोंकणीतल्यान युववाणी ही कार्यावळ.

0: आयच्या कोकणीतल्यान युवाणी कार्यावळीत ऐकुया समाजीक माध्यमां आनी युवक ह्या विशयाचेर दुर्गा देसाय हांणी दिल्ली म्हायती.
1: मती वापरून त्या देवान धर्तरीर मनशाक घडयलो. तीच मती वापरून मनशान हो समाज घडयलो. वेळान खेळिल्ल्या खेळान मनीस जालो व्हड खूब, पूण सोशल मिडियाच्या जल्मान समाजाचे बदल्ले रूप. एका वाटेन सोशल मिडियान देशाचो फुडार सुधारलो, तर दुसऱ्या वाटेन नात्यांचो दोरो डिजिटल जायत गेलो. सुखाचो अर्थ आतां फोटवाक मेळिल्ले लायक्स आनी कमेंट्स थारावपाक लागल्या. सोशल जावच्या बोवाळान मनीस मनीसपणूच विसरपाक लागला. सुखी संवसाराचे सपन खंय तरी सोंपपाक लागला. आरे मनशा, आतां तरी जागो जा. तुजें सपन न्हय तर तुजी खरी जीण आनी तुजो फुडार मोडपाक पावला. योकार सगळ्यांक माये मोगाचो योकार. खरेंच समाजाच्या चित्रान भरलेले रंग बदलपाक लागल्या. कांय रंग सांडपाक लागल्या तर कांय रंग उजळपाक लागल्या. ह्याच उजळट्या रंगा खातीर समाज सुदारता आनी देशाची उदरगत जाता. आनी ह्या उदरगतीन सगळ्यान म्हत्वाचो भाग म्हणजे आमची आयची युवा पिळगी. हय, उदरगतीन सगळ्यान म्हत्वाचो वांटो तो म्हणजे युवाचो. आयच्या युवान घेतलेलें प्रत्येक पावल समाजाचो फुडार थारायता. हाचोच अर्थ असो की एका बऱ्या फुडाराचें सपन पळोवपाक समाजाक एका बऱ्या युवा पिळगेची गरज आसा. पूण आयची युवा पिळगी बरी आसा काय? फुडाराचो विचार करता काय?

हाजोच विचार करताना एक दीस बसीक रावल्ल्या कडेन म्हाका एक चित्र दिसलें. म्हज्या म्हऱ्यान एक बायल बसीक उबी रावलेल्या कडेन आपल्या चल्याक तापयताली. ती ताका कित्याक तापयता हें जाणपाची म्हजी रुची वाडली. हांवें तोंड उगडलें. कितें जालें गे, कित्याक तापयता ताका? तिणेन ताज्या वयले दोळे म्हजेर फिरयले आनी म्हटलें, कांय ना गो बाय, सच्चेंच जालां. घरान नेवो फोन हाडला न्हू, तेका सोडीत जाल्यार दुसरी कडेन लक्ष घालतलो, आयकत ना म्हाजें. तिच्या उतराचेर फुडें उलोवप म्हाका बरें दिसूंक ना. हांव हांसलें आनी वोगीच रावलें. पूण तिची उतरां आयकून म्हाका म्हज्या ल्हानपणाची याद जाली. हय, म्हाकाय तापोवणी पडटाली. तापोवणी खंयची, मार पडटालो मार. लंगडी, लगोरी, रिंगांनी आनी लिपचलांनी खेळून धडपडून जेन्ना हांव घरा येतालें तेन्ना माकडा सारख्यो उडयो मारून धोपरां आनी पांय सरले म्हूण बाबा कडल्यान बरोच मार पडटालो. पूण अभ्यास करताना ते कोणाचें लक्ष ना तें पळोवन हळूच खेळपाक वचप, नाचून खेळून मेळ्ळे त्या सुखा फुडें तो मार कांयच न्हय. तेंच तर खरें बालपण, न्हय? हो सगळो विचार करून मनान एकूच गजाल आयली. पयली कशें, घरान राव, अभ्यास कर, भायर चड वेळ खेळो नाका अशें सांगचें पडटालें. पूण आतां, आरे शाण्या, चल भायर, मेळ तुज्या वांगडच्यांक, खेळ तांच्या वांगडा अशें सांगचें पडटा. काळानुसार ह्या चित्राचे रंग बदल्ले खरे, पूण कोणे ह्या प्रस्नाची जाप सोदप खूब गरजेचें जालां. इश्टानू, आयच्या काळान जग खूब डिजिटल जालां. इंटरनेट आनी सोशल मिडिया जिणेचो एक मुखेल भाग जाल्लो आमकां दिसता. सोशल मिडिया आनी इंटरनेट म्हणजे एक उक्ती माची, एक अशी माची जी प्रत्येक मनशाक आपली उदरगत करपाची संद दिता. आयज कितलेशेच लोक आपल्या कलेचो आनी गुणाचो उपेग करून सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जोडपाक लागल्या, आपलें अस्तित्व घडोवपाक लागल्या. इतलेंच न्हय तर आपल्या आवडीक आनी आपल्या गुणांक वाडोवपा खातीर आसलेल्या त्या शिक्षणाच्या भुके खातीर कितलेशेच लोक ऑनलायन शिक्षण पद्दतीचो उपेग करपाक लागल्यात. ह्या सोशल मिडियाचो सगळ्यान चड फायदो जर कोणाक जाता जाल्यार तो आयच्या युवाक. ऑनलायन जॉबाच्यो संदी वाडल्या कारणान खुबशा लोकांक तांचो आदार मेळ्ळा. तशेंच आपलें शिक्षण, आपलो गूण वा आपली कला फकत आपल्या आसपास असलेल्या लोकांकडे न्हय तर दुसऱ्या शारांत तशेंच देशांत सुद्दां पावपाक लागल्या. देखून कितल्याशाच तरणाट्यांच्या सपनांक आपलें अस्तित्व मेळपाक लागलां. पयली आपलो गूण जो 50 लोकां मेरेन पावतालो तो आयज 1000 लोकांकडे पावपाक लागला. आयज ह्या सोशल मिडिया खातीर एका आवयचो पूत तिच्या कडल्यान कितलोय जरी पयस आसलो तरी तिच्या कडेन उलोवंक शकता, तिका पळोवंक शकता. तेन्ना तें डिजिटल जरी जालें तरी तातूंतलें आपलेंपण, खाशेलपण आनी तो मोग कसोच कमी जावंक ना. आयच्या काळान आपल्याक जाय असलेली वस्तू वा खंयचेंय सामान घरच्या दारा मेरेन पावपाक लागला. दुसऱ्या शारांतले वा देशांतले आपल्याक आवडटा तें खाण आपल्या घरच्याच चुलीर शिजपाक लागला. भायल्या समाजाची, हेर संस्कृतायेची वळख दर एका मनशाक जावपाक लागल्या. पयली कशें, फांतोडेर उठून कितली थंडी आसल्यार देखून कुडकुडून वचप आनी सकाळचो पेपर घेवन येवप. आतां पांयार पांय घालून बसलेल्या कडेन एक बोट घुंवन आयलें काय जगांतल्यो सगळ्यो घडणुको आमच्या दोळ्या मुखार येता. सकाळची सुरवात व्हॉट्सॲपार आयल्ल्या गूड मॉर्निंग ह्या मॅसेजीन जाता आनी राती गूड नायट अशी मॅसेज धाडल्या बगर लोकांक न्हीद पडना. सकाळचो पेपर, आठवड्याची भाजी, प्रत्येक म्हयन्याची लायटीची बिलां, सगळेंच आयज ऑनलायन जालां. हें सगळें पळयल्यार आमची जीण खूब सोपी जाल्या न्हय? बसून फकत बोटां घुंवणोवप आनी घरा बसल्या बसल्या सगळ्यांक मेळप कितलें सोपें जालां न्हय? आयज आमकां सगळ्यो जायत्यो सुविधा आमच्या हाती कडेन मेळटा आनी हाजो सगळ्यान चड फायदो जाता तो म्हळ्यार आयच्या तरणाट्यांक. पूण आयची तरणाटी ताजो सारको उपेग करता काय? ह्या प्रस्नाची जाप म्हणून हांव तुमच्या मुखार कांय घडणुको मांडूंक सोदतां. पयली रस्त्यार कितलोय बारीक नाजाल्यार कितलोय व्हडलो एक्सिडंट जावं लोक मनशाक सांबाळटाले, मदत करताले. हाताचे लोक फकत व्हिडियो आनी सेल्फी काडपाक रावता. पडलेल्या मनशाक हात दिवचो सांडून ताज्याच म्हऱ्यान वचून बसतात आनी फोटो पोस्ट करतात. आमची सगळी कामां जरी ऑनलायन जाली तरी आमचें मनीसपणूय ऑनलायन जालां काय? आयज लोक भायर फिरपाक जावं जेवपाक सुद्दां गेले जाल्यार त्या अन्नाचो वास नाकाकडे पावच्या पयलीं ताजो फोटो फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाचेर आमकां दिसता. पयलीं भुरगीं शाळेंतल्यान येवन शाळेंत कितें जालें हाज्यो काणयो आवयक सांगता सांगता जेवता.

0: आली.
1: आता त्याच आवयक आपल्या पुताक सांगचे पडटा. बाबा दवर रे तो फोन, दोन घास तरी जेव. हे जग डिजिटल जाल्ल्या कारणान एका आवय कडल्यान पयस असलेलो पूत लागी पावलो खरो, पूण तिच्याच म्हऱ्यान असलेलो तिजो चलो पयस जाता हे कोणाक कशें दिसना. एकामेकाकडे असलेले आपलेपण तांच्या मदीं खंय तरी शेणपाक लागला. नात्यांकून चड तांच्या फोटवाचेर मेळिल्ले लायक्स आनी कमेंट्स म्हत्वाचे जावपाक लागला. एका वेळचे जेवण नासल्यार उपकारता, पूण म्हयन्याचे इंटरनेट पॅक मात गरजेचे जाला. एका वाटेन तरणाऱ्यांची सांस्कृतीक कार्यक्रमांत असलेली रुची मरत आसा, तर दुसऱ्या वाटेन टिकटॉक सारख्या गजालींनी तरणाट्यांच्या मनार बऱ्याच प्रमाणांत परिणाम केला. एकाच टेबलार बसून जेवपी दोगां बोडकां आयज एकामेकांकडे उलोवचे साणून मोबायलान बुडलेली दिश्टी पडटा. चित्रान भरलेले उजळटे रंग खंय तरी सांडपाक लागल्या. तरणाट्यांची पावलां डगमगपाक लागल्या. आयज इंटरनेट आनी सोशल मिडिया शिवाय कोणाचेच पान हालना. आयचो मनीस इंटरनेटचो दास जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. समाजाचो फुडार चुकीच्या दिशेन पावलां घालता. घरांतल्या नात्यां मदीं एक अदृश्य भिंत तयार जाल्या, देखून नात्यांतले आपलेपण आनी मोग खंय तरी सोंपपाक पावला. ह्या सगळ्याक जबाबदार कोण? मनशान घातलेली पावलां काय त्या पावलांक अधोगतीचो रस्तो दाखोवपी मनशाची मती? आयज हें समजप खूब गरजेचें जालां. आपल्या पायार मारलेली कुराड आपल्याकूच त्रास करतली हें मनीस विसरपाक लागला. इंटरनेट आनी सोशल मिडियाचो जल्म कित्याक जाल्लो आनी आतां लोक तेचो कसो आनी कित्याक वापर करतात हातूंत खूब फरक आसा. आयज मनीस इतलो धांवपाक लागला की ताका इतलें कळना की उपेग इंटरनेटाचो तो करिना तर इंटरनेट ताचो करता. अशा परिस्थितींत गरज आसा ती म्हळ्यार आपल्यो चुको सुदारपाची. आतां तुमी म्हणटले, चुको कश्यो सुदारप? सोशल मिडियाचो उपेग बंद करप? ना. इश्टानो संस्कृतान एक म्हण आसा, अति सर्वत्र वर्जये, म्हणजेच खंयच्याय वस्तूचो नाका तितलो उपेग करप जिणेक सदांच वायट. सोशल मिडिया आनी इंटरनेट खूब गरजेचे, पूण ताचो उपेग कसो, कितलो आनी केन्ना करप हें चिंतल्यार आयची स्थिती खरेंच खूब सुदारतली. प्रत्येक तरणाट्यान जर हें समजलें आनी आत्मसात केलें जाल्यार तांच्या बऱ्या फुडाराचें सपन लेगीत दोळ्यां मुखार उबें जातलें. गरज आसा ती फकत जागें जावपाची आनी परिस्थितीन सुदार घडोवन हाडपाची. मुखार हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां, आरे मनशा, आतां तरी सुदार जर तुका जाय बरो फुडार आनी तुजो बरो संवसार.
2: आतांच आमी कोंकणींतल्या येवणी कार्यावळींत सोशल मिडिया आनी युवक ह्या विशयाचेर दुर्गादेसाय हांणी दिल्ली म्हायती आयकली. आतां आयकुया कोंकणींतल्यान कांय पदां.

रामदास कामत हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत आशिल्लें आनी रचना आशिल्ली उदय भिंब्रे हांची. ह्या गितांतल्यान आयची कोंकणींतल्यान येवाणी ही कार्यावळ हांगाच सोंपता.

0: बरोबर 5 वरां जावन 58 मिनटांचेर आयकूंक रावात मुखेल खबरो आनी 6 वरांचेर हिंदी खबरो आयकूंक मेळटल्यो.
1: नमस्कार, हांव राजेश्री कामत आनी असतके मुखेल खबरो. आयज संविधान हत्या दीस पाळटात. 25 जून 1975 जेन्ना भारताच्या संविधानाची पायमल्ली जाली तेन्ना घडिल्ल्या घडणुकांची याद करून दिवपी हो दीस आसा. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज आणीबाणीच्या काळांत लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणा खातीर ठामपणान उभे राविल्ल्या सगळ्यांक श्रद्धांजली ओपली. जग सध्या शस्त्रांचो वाढटो वापर, अधिक जोखीम पत्करपाची वृत्ती आनी सोशल मिडियाच्या युगाक सोंपताशें राजकारण पळयता अशें दक्षिण

फाल्यां सांजे तिन्ही सांजा कार्यावळीत गौरी भालचंद्र कुलकर्णी हांची पाहुणे ही कथा ऐकूंक रावात सांजे 7 वरांचेर. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर सावडेर कार्यावळीत ऐकुया ऍग्रीकल्चर ॲक्ट या विषयाचेर सत्यवान देसाय हांणी दिल्ली माहिती. 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या. 9 वरांचेर News@9 स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर आसतली. करंट अफेअर्स 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर. 10 वरांचेर मनपसंत गीते ऐकूंक रावात आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमगेले हे तिसरे प्रसारण सोंपतलें.

साधना सरगम हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत आशिल्लें. श्रीधर कामत हांची रचना आशिल्ली आनी अशोक पत्की हांचें संगीत. आतां आयकुया मुखावयलें गीत.

आरती नायक हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत आशिल्ले. रचना आशिल्ली विजयाबाई सरमळकार हांची आनी संगीत दिल्ले रामराव नायक हांणी. आतां आयकुया बिंदी आवाज हांच्या आवाजांतल्यान मुखावयलें गीत.

हेमंत कुमार हांच्या आवाजांतल्यान हे कांतार निकतेच तुमी आयकले जुलियाना. आतां तुमकां आयकूंक दिता आल्फ्रेड रोस आनी रिता रोस हांच्या ताळ्यांतल्यान मुखावयले कांतार. मुखावयले कांतार.

0: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
1: आता मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय अल्पसंख्यांक वेव्हार आनी संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजीजू हांणी आयज गोंयांत अल्पसंख्यांक कल्याण योजनाविशीं चड जागृताय करपाची आनी ताचो लाव घेवपाची गरज उक्तायली. दक्षिण गोंयांतल्या केळशी हांगा गोंय राज्य अल्पसंख्यांक वित्त आनी उदरगत महामंडळा वतीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत नॅशनल मायनॉरिटीज डॅव्हलपमेंट अँड फायनान्स कॉर्पोरेशनाच्या लावार्थ्यां वांगडा तांणी संवाद साधलो. गोंयांतल्या अल्पसंख्यांक कल्याण येवजण्यांचो आढावो घेवपा खातीर आनी लावार्थ्यां कडेन थेट अभिप्राय मेळोवपा खातीर आज हो लावार्थी संवाद आयोजीत केल्लो. ह्यावेळार उलयतना रिजीजू हांणी सांगलें की ग्राउंड रियलिटी आनी लावार्थ्यांच्या अडचणी समजून घेवपा खातीर तांणी जाणीवपूर्वक ल्हान आनी संवादात्मक सत्राची निवड केल्या. गोंय हे ल्हान राज्य आसून थंय लावार्थी कमी आसले तरी कल्याणकारी येवजण्यांची प्रभावी अंमलबजावणी जाल्या ताचो परिणाम व्हड जावंक शकता अशें तांणी सांगलें. अल्पसंख्यांक कल्याण आनी पायाभूत सुविधा विकासा खातीर मंत्रालयाची फ्लॅगशीप येवजण प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ची गोंयांत चड अंमलबजावणी आनी जागृकताय निर्माण करपा खातीर राज्य सरकारा वांगडा चर्चा करतले अशें रिजीजू हांणी सांगलें. गोंय हो एक प्रगतीशील आनी जागृक समाज आसा. अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्रालय आनी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान चलणुकेंत आशिल्ल्या येवजण्यांचो आनी निधीचो तांणी पुराय लाव घेवपाक जाय अशें रिजीजू हांणी सांगलें. अल्पसंख्यांक समुदाय चड करून स्वयंरोजगार उद्योजकता आनी अर्थीक सक्षमीकरण क्षेत्रांत लाव मेळचो होच मंत्रालयाचो उद्देश आसा अशें तांणी फुडें सांगलें. तशेंच सवलतीच्या दरांत मेळपी रीण येवजण्यांची महिला आनी तरणाट्यांचो वांटो वाडोवपा खातीर राज्य अधिकारी आनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी मेळून काम करचें अशें आवाहन केलें. रिजीजू हांणी गोंयांत मंत्रालयाचें फ्लॅगशीप लोकसंवर्धन पर्व आयोजीत करपाची शक्यताय सोदून काडपाचो प्रस्ताव दवरलो. हो राष्ट्रीय उत्सव देशभरांतल्या अल्पसंख्यांक समुदायांतल्या पारंपारीक कलाकुसर वस्त्रोद्योग खाद्यपदार्थ आनी उद्योजकतेचें प्रदर्शन करता. अशा उपक्रमाक लागून थळाव्या कारागीर उद्योजक आनी बचत गटांक आपल्या उत्पादनांची बाजारपेठ मेळोवपाक आनी वेवसायाच्या संद वाडोवपाक एक व्यासपीठ मेळटलें अशें तांणी सांगलें. राज्यांत 24 जूनाक व्हडा उमेदीन मनयल्ल्या सांजाव परबे निमतान भारतीय पोस्ट खात्यान काल एका खासा टपाल रद्दीकरण शिक्क्याचें अनावरण केलें. टपाल खात्यान सांजाव उत्सवाक दिल्लो हो पयलोच भोवमान आसा. सांजाव परबेक आनीकय चड वळख मेळोवन दिवप आनी टपाल तिकेट एकठांय करप्यांमदीं तशेंच टपाल मोग्यांमदीं हे परबे विशीं आवड निर्माण करप असो ह्या खास उपक्रमाचो उद्देश आसा. देश विदेशांतल्या जायत्या पोस्टल तिकेट जमा करप्यांक सांजाव परबे विशीं खबर ना, पूण जेन्ना ते खंयच्याय पाकिटाचेर वा पोस्ट कार्डाचेर हो रद्दीकरण शिक्को पळयतात तेन्ना ते हे विशीं म्हायती सोदतात. अशे तरेन टपाल खातें आमची संस्कृताय आनी दायज फुडें व्हरूंक आनी ताचो प्रसार करूंक मजत करता. शिवराज्याभिशेक दिना निमतान साखळे रविंद्र भवनांत फाल्यां 26 जून 2026 ते 28 जून ह्या मजगतीं 3 दिसांच्या किर्तन महोत्सवाचें आयोजन केलां. नामनेचे किर्तनकार हबप चारुदत्त आफळेबुवा हांचें किर्तन दर दिसा सांजवेळार 7 ते 10 वरां मजगतीं रविंद्र भवनांत जातलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत महोत्सवाचें उक्तावण करतले. ह्या महोत्सवाच्या निमतान रविंद्र भवनाच्या वतीन पुण्यांतल्या कोर हॅरिटेज संस्थेच्या वतीन 16व्या आनी 17व्या शतकांतल्या दुर्मीळ शस्त्रांचें प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. 3 दीस चलपी ह्या किर्तन महोत्सवाक रसिकांनी व्हडा संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन रविंद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर हांणी केलां. मुख्यमंत्री सुधारीत कामधेनू येवजणे खाला दुबत्या जनावरांची विक्री जुलय 2026 सावन शासकीय पशुधन शेत धात मोले हांगा जातली अशी माहिती पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा संचालनालयान दिल्या. भारतीय हवामान विभागान आयज दर्यादेग कर्नाटक झारखंड कोकण आनी गोवा महाराष्ट्र तेलंगणा ओडिशा हिमालयन पश्चिम बंगाल आनी सिक्कीमाच्या कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावसाचो अंदाज दिला. तशेंच हवामान विभागान बिहार झारखंड मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा पश्चिम मध्यप्रदेश आनी पश्चिम राजस्थानात गडगडाट आनी वादळी वारें व्हावपाची शक्यताय उक्तायल्या. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो.

0: आज संविधान हत्या दीस पाळटात. 25 जून 1975 घडिल्ल्या घडणुकांची याद करून दिवपी दीस आसा. गोंय राज्य गिरायक हक्क दिसा निमतान आयज वजन आनी माप खात्या वतीन मडगांवांतल्या रविंद्र भवनांत जागृती कार्यावळ घडोवन हाडली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन येवजणे खाला कोला सालेरी हांगा एकत्रीत आधुनीक दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारी गांव प्रकल्पाचो फाल्यां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री राजीव रंजन सिंग बुन्यादी फातर घालतले. केंद्रीय संसदीय वेव्हार आनी अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी आयज दक्षिण गोंयांत जाल्ल्या खाशेल्या आउटरीच कार्यावळी वेळार राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक उदरगत आनी अर्थ महामंडळाच्या लावार्थ्यांकडे संवाद साधलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात. फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
1: दोनशे 33° म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतात. 7:31 आनी 7 सेकंद जाल्ले आसात. आता ऐकुया चावडेर कार्यावळ.

0: करून ते खंयचेय तुमचो रोपो लायिल्लो आसा जावं तुमची भात शेती आसा तुमचे इवन कुळागरांत सुद्दां तेचो वापर करपाक जाय. आतां आमचे गोंयचे जे एक शेतकार आसा संजय अनंत पाटील जे सावयवेरें हांगसरले आसा तांकां पद्मश्री मेळिल्ली आसा. आमचे आयसीआरचे डायरेक्टर डॉ प्रवीण कुमार हांच्यानी तेचे पूर्ण डॉक्युमेंटेशन केले आनी तांकां 2024 पद्मश्री मेळिल्ली आसा. तेंचे काम कितें आशिल्ले तर फक्त नॅचरल फार्मींग म्हणजे एकूच गाय आसा तेंच्या कडेन आनी गायीचे जे कितें शेण आसा गोमूत्र आसा तितून ते जिवामृत तयार करता आनी ते पूर्ण तेंचे कुळागर आसा तेका ते यूज करता. सो नैसर्गीक शेती ही आतां काळाची गरज जाल्ली आसा. आनी एक तुमकां सगळ्यां आयकुप्यांक ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक पळयतां की आमी जशे नैसर्गीक शेती जावं ऑर्गेनीक फार्मींग हेचोय चडांत चड सगळ्यांक अवेरनेस प्रोग्राम म्हणजे सगळ्यांक ओळख करून दिता त्याच प्रमाणे आमी जे कितें हिरवळीची खतां आसा म्हणजे आमी साऱ्याची झाडां जी म्हणटा आमचे बांदार खूब कडेन आमकां दिसून येता तेका ग्लिरिसिडिया म्हणटा अथवा तेका गिरीपुष्प म्हणटा. सो ती ग्लिरिसिडिया आसा तेच्याच बरोबर ढेंचाय आणि सनहेम हेचे बी हाडलेले आसात तेचो वापर चडांत चड करून ते जेन्ना बी तुमी तुमच्या पडींग जमिनीन घालता त्या पडींग जमिनीन सुद्दां तेचे उगवण शक्ती वाडटा आनी तेका नायट्रोजनच्या गाठी आसता हे ढेंचाय एका आनी ते मागीर एक सादारण 2 महिन्याचे पीक जाल्या नंतर ते परत कट करप आनी परत ते जमिनीन घालप ते आपोआप पद्दतीन तेची अशी जमिनीची सुपीकता वाडटा. सो ह्या अभियानाच्या अंतर्गत आमी ढेंचाय सीड सो सगळ्या जे कोण लाभार्थी आसा तांकां आमी दिवपाचे ठरयल्ले आसा. आनी एक म्हाका सांगिन अशें दिसता की हे जे आतां खेत बचाव अभियान आसा तितून एक सांगपाक म्हळ्यार की आमचे गोंयान हे फक्त 40 किलो पर हॅक्टर कॅमिकल साऱ्याचो वापर केल्लो वता. म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार गोंय राज्य हे बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनीक जावन आसा. सो जेन्ना आमी अशें म्हणटा की फक्त 40 किलो पर हॅक्टर हेचो अत्यंत कमी प्रमाणांत हेचो वापर केल्लो वता तेन्ना हे आपोआपपणे हे ऑर्गेनीक फार्मींग हे आसा. आनी आमी ह्या अभियानाच्या अंतर्गत अशें आमी ठरयल्लें आसा की जे कितें पडींग जमिनी आसा जावं कितें कुळागर आसा कुळागरांनी जे कितें वेस्ट ऑर्गेनीक वेस्ट आसता म्हणजे जे कितें पालो पडलेलो आसता तो जो पालो आसता तो आमी ऑर्गेनीक वेस्ट जो आसा तो आमी वेल्थ हितून कन्वर्ट करता आनी जे कितें आमचे शेतकार भावांचे ट्रेडिशनल नॉलेज आसा जे ट्रेडिशनल नॉलेजचो वापर करून तेका सायंटिफीक जोड कशी दिवपाची हे करून आमी ते जे कोण शेतकामती आसा त्यांची पिकावळ कशी बऱ्या प्रमाणान येतली हो एक हेचो उद्देश जावन आसा.
1: आमकां कुलकर्णी सर बरी माहिती दिली ताका लागून आमी ऑल इंडिया रेडिओ पणजी सून आभार मानता. धन्यवाद
0: संजय सर तुमचे हांव अभिनंदन करता धन्यवाद म्हणटा की यांच्या आकाशवाणी केंद्रा मार्फत हो जो खेत बचाव अभियान आसा हो पुराय गोंया भितर लोकांक आयकुपाक मेळटलो. धन्यवाद.
2: आता समी सावडेर कार्यावळीत खेत बचाव अभियान ह्या विशयाचेर डॉ संजय कुमार उद्धरवार हांणी घेतिल्ली राहुल कुलकर्णी हांची मुलाखत निकतीच आयकली.
3: सगळे आमच्या आयकुप्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. आमच्या गोंयांत लोकगीताचेर आदारिल्ले बरेचशे कार्यक्रम आसात पूण तातूंतल्या तातूंत फुगडी ही लोककला सतरकारांनी आनी अंत्रुजकारांनी जपून दवरिल्ल्या. तर आयकुप्यानो आज तुमच्या खातीर घेवन आयल्या एक खाशेली फुगडेची कार्यावळ ती सादर केल्ली आसा श्री सातेरी फुगडी मंडळ शेळ मेळावली हांच्यानी. ययात बायानो ययात गे बाये चवथीचे दीस आयल्या. चवथ म्हळ्यार बायलांचो सण नेवऱ्यो आसताच आनी ताच्या बरोबर फुगडी. सगळी बायलां एकमेकांक आफयता की चवथीचे दीस आयल्या आतां येया सगळीं जाणां.

चवथ आयली म्हळ्यार गणपती घरांत येतात आनी जेन्ना हे गणपती घरांत येतात तेन्ना गौरी वांगडा येतात आनी ह्या गौरी जेन्ना घरांत येतात तेन्ना ते मायेरी वता. ताची ही फुगडी सांगणारे पद ते जावन आसा श्री गणेशा महादेवा काय गवर जाता माहेरा काय गवर जाता माहेरा.

प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशीच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.

0: पंकज मलिक हांणी गायिल्ल्या ह्या गजलेंतल्यान आयची गीत गजल ही हिंदी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. इश्टाणू बरोबर 8:30 आयकुया कलात्म गोंय. गोंयच्या लोकजिवी संस्कृतीचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्म गोंय सादर करता एपिसोड क्रमांक 13. आयचो विशय आसा फुगड्यांचे खाशेले गूण. संशोधन लेखन आनी प्रस्तुती आसा डॉ. साईश देशपांडे हांची.
1: आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्म गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ संशोधन लेखन आनी प्रस्तुती डॉ. साईश

अगवेनो कलात्मक गोय हे वळेरेंत आमी जाणून घेतात फुगड्यांविषयी. गणेश चतुर्थी एक व्हड परब. ह्या चवथी वेळार घराघरांनी श्री गणपती मुखार फुगड्यो खेळटात. ही परंपरा कोंकण तशेंच गोंयांत दर एका वाठारांत आमकां दिश्टी पडटा. ते भायर पौष म्हयन्यांतल्यो धाल्या मांडार खेळपाच्यो फुगड्योय म्हत्वाच्यो निजाच्यो.

पौष म्हयन्यान जाल्यार हो मांड रंगता फुलता. दर एका मांडार सादर जावपी फुगड्यांतल्यान त्या समाजाचे, प्रांताचे, वाठाराचे चित्रण तांच्या जीवनशैली वांगडा प्रतीत जाता हे नोंद घेवपा सारखे. फुगडीतलो एक खास प्रकार म्हळ्यार कळशी फुगडी. हो नाच खासा कुळमी बायलांचो. उदक हाडपाक आनी साठोवपाक ज्यो कळशी उपकाराक येतात तांचोच उपेग करून एक नाट्यमय असो फुगड्यांचो हो प्रकार. नाचतना कळश्यो वयर उडोवप, झेलप, ताचेर हात मारप अशा प्रकारांतल्यान कांकणांचो आनी कळश्यांच्या धातूचो सुंदर असो मिलाप जाता. जातूंतल्यान नाद तयार जाता जो लयबद्ध आसता आनी तो दिता खरी वळख कळशी फुगडी ह्या प्रकाराक. आनी नाचा वांगडा उतरांतल्यान जिविताचे सार, जिणेक तोंड कशें दिवचे हांचे प्रकटीकरण गीतां वरवीं तर जाताच. तालबद्ध मेकळ्या कळशींनी फुकून एक आगळो नाद निर्माण करपाचो प्रकार लेगीत खासा ओडलायणो.

0: चांदणे गो चांदणे पीठ कशे चांदणे चांदूल्या राती चोराती चांदूल्या राती चोरा.
1: धनगर समाजात लेगीत फुगडी हो संस्कृतीचो एक महत्वाचो वाटो आसा. तांच्यो ह्यो फुगड्यो खास करून दसऱ्याच्या मांडार खेळटना दिश्टी पडटात. कांय दशकां आदी ताळ्यो मारिनासतना लेगीत ह्या फुगडींचे थोडे प्रकार मेळटाले जातून हस्तमुद्रांचो वापर जातालो. आयज धनगर बायलां मदीं ज्यो फुगड्यो दिश्टी पडटात तातूंतल्यान तांचो पदन्यास लयीची समज हे मुखेलपणान सामकार येताच.

ह्या फुगडी वरवी लेगीत आमकां अणभवपाक मेळटा ते ग्रामीण तशेंच शारी बायलांच्या जिविताचें चित्रण आनी तेवूय सुंदर अशें कलात्मक रितीन प्रयोग जिवी पद्दतीन जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. ही खासियत.

233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वर्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. इश्टनो 10 वरां जायत आयिल्ली आसात आनी आतां आयकुया हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. ह्या कार्यावळींत विदुषी माणिक वर्मा हांचे गायन आयकूंक रावात राग जोग कंस.